0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene

Kjartan Lauritsen og Astrid S. med Friskis I morgenshowet onsdag morgen da på Radio Ålesund 6 minutter over 7 klokka blitt og denne onsdags morgen så skal vi både forberede oss på Elvis festival neste uke på Måløy Der forbereder jeg et enormt Elvis opplegg Det nesten, ja, jeg skal fortelle mer om det senere Og så skal de få fortelle det masse spennende, håper jeg Ellers, I dagens runde I sommer på Sunnmøre Så skal vi innom Alnes Fyr Alnes Fyr og opplevelsessenteret der I sommer Som vi skal få lære litt mer om Og nå, aller først, så dette Timbaland og One Republic Jeg sier god morgen, og dette Apologize

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det.